0: woko nana akosi afram ekura patasi
1: ago nana akosi afram
2: amen mumbrem
1: ah eni oba ya nkoi nana ye mawachi o
2: ja media
3: nana ye mawachi o
2: ya oblu ye die muti ye enka menan sikwan so a mi pie egwa wo
3: adi ebe ye die eye sa na ti o
2: eye onyame eni hini eja akwaaba ena akwaaba
1: yejo yeda wase
2: ene die men sani na asan ma men hwe ampa emu na are no we die mema munsu
1: akura ye die adin kra nyanche na insano kra minim yo papa bi
2: yo ene ye maybe some kwan so ahade ebrew monam
1: ajua obuse bi o
3: miura mane nko eja wo be ma
1: ah akura ohun yen aha enye boni bi te se nansen yara na obi edi ohun komo echre yen na me ma me jire edi kan se ombe hu na oba ye no o xe ni da se mene no embra na akura yetna ase no na te se eye ende pepepe na o xe no se oneme embra no enti anopei ye ke egumu kakran ye diaba abe tu enti uhu ye ha enye boni
2: ye die menko mensempa eja ni oyere me mama kwa babim
1: ya eja nana mabɔ me jire ye fun hu eka yie pa me de ne fa abosom so edinsifo so ani emu inkremofo so nanso nini na ensiaga me se nana makon akon akodu nkransa chiraman ne ngwase kweku frisu do nanso anye yie nanso je nim se senye nkrofo di ho adanse pa no enim se nyame adom obeboa yen ama ye bre ni na eto etwa
2: onyame ne hene sebe mewo hoy menyo okonfo ena menye doctor nanso mewo ahahama kakra nananoma daroma oma kire mi a medidi ho nkakra ni awukeyi mi ndi wachinye nkrofo tai ba happy beka ni awukeyi biara ebimukọ koto abrofunduro na ebinsukọ nkremofo ho ema ye jiomusika kese nanso enkosi hwee

so ye me wura de ene me kra agen kwa ene dai me tumi nsa fro fro ba ma brabo mu se me kra agen kwa ene me wura de wade betena ma brabo mu ne ma me tumi am be din kunim e wo honam ene emreyo so e wo yesu din mu